0: fortsatt i debatten, så det kan være at noen ikke oppstår det kjøkken. Jeg har lagt oss, og for den fikk vi må lige gøre da, jeg går jo ikke i
1: dessa. No.
0: Jeg går jo ikke til Norges kampen, hvor vi bodde med elfenbender i Tuesta, hvor ikke det åkta. Jeg ber seg med videt, det är för att den kan göra spabbetjöktan gajal då.
1: Oh.
0: Jag mångol i nivå så att det kan ju att hon har gärt som vähem mot att jag syns att jag missade en gal det då. Jag lina gal det är nog gärt som ålderskamp mot att hon inte sin då är det gass eller vad
1: hon
0: tjommel.
1: Det var det franska kampen.
0: Inte det man borde som tjommel det gärt som
1: ålderskamp. Åkta jag njäger, hon kan inte det åkta jag gala om att
0: jag får. Jo, mot att gajal måste alla makar hyvn eller drafta in.
1: Vilks jag också.
2: Mun inte är mina trafta.
0: Det bifts. Okej. Okay.
2: No. Jo, no vilkes.
0: Då li vilkes. Då var det chans över sex mot den kampen vilkes. No.
1: Och jag då ni mun gav din kapsila. En åtta mun fast din kapsila ekt.
0: No, mun ätte mot någon kilo vilkes. No, då li mun kan hitta det. Då så det kolla mot jag kapsen
1: mot li. Nej, så kan väl göra.
2: No, jag har väl ofta.
0: Okej, no ja. Na gam westa galk mi checkt så på ve gafta hase final
1: Brasil.
2: No.
0: Da voi ti di westa gafta.
2: Da kom ai munon no ne de sparka.
0: No.
2: Mun arvidin kolo tahta odas kaachus pahta että sihkare hierra tehk mai no papa check chama piirra. Mun on tarkista niehtas ahte kiehko ekte taacha tahketan kekte maola. Det mulle inte rakkanan. Mutta jag nyt kusta järranke aito damma i mun vuorot.
0: Mun smittin att mun aigo on ryhty meldi gire, mutta smittin att kanske det har mentu vatskar. Nej, jo, mutta tälle minkä så ett ligar så där fört väl berga då.
1: Ja.
0: No, nu då där la du en skapsa nyll tjugga och när går det ska så många mot du
1: kan jag då så att tjöte.
0: Kan jag då så och det är på Golinis många vässar går det ska så nu då då talat där.
2: No mun färten täällä iä ei lohkaa.
1: No. Ei, mutta mun jakan tuona haan vuohtu päältä.
0: Joo, tuon kohtu yvältä se oktaankti. En po tjukkis kuin liinis.
2: No kärkääpä tuon Norkas pialla fasten uutal pärjää. Amma ei kärkka.
0: Ei, tällä suolta päivä.
2: No joo, mun niin tarvitsi tälle kohti. Pähtsytän kaampaa.
0: Tähän katsoi tiedä, että sä poot tämän spabtsäkkiön.
1: Tältä aikuu, että ei draftaa.
2: No.
1: No joo, tekaan mii pitsi te johtuja järngaa ja äikäs äikäin.

0: Det kuulet te Jarna ja aikessa aika i dag laiki ambos pappa check cha mi bidra halshi te halat. Ko ikte lei tuo da estera bei vi norkas pappa check cha mi se norka vuhti kekte och ta mai me mesti regilvoin kuudan plotte as finales elfen ben rittu westa. Tää merkshaate norka jo aufkula dalle vita sapote kilpuin. Ja norka konas vessu illuda ollesse norkaine farolai ko riika jauhku vuhtiidan ta challa kulahallan hauta gyri varpe pressadialaus. Maita ei norkas dataminister Jonas Gahr Støre sävä olu lihku. Spabacek chan kanta ei Facebookse mangele ko vuhte son challa taltan kilvu nysa holan ja nylan mila räämisse challa Støre. Ja, Hammarfestalars Tjekki, Markus Holmgren Pedersen, Sessa Mothe, Dahi Gwaski, in Leipzigar, Eirin Hagerupsen, Maitai Illodieko, Norga Faski, Voihtu, Ikte, ja Näson, reagere mange, Voihtu.
1: Jeg tror det går veien, men alt kan skje det veien. Bytte för att han var sliten. Han gjorde för laget. Och det är det som är att det är ett lagspel. Och då, hvis du känner att du är sliten, då må du ge. Då må du ge dig själv. Oj, oj, oj, oj. Nej, det är ett lagspel och då må du ge dig själv.
0: Så sliten att du tjänar att gå ut. Att någon andra får tjäna plassen så att det inte är du att lägga för laget. Ja. Så låg det sån jäkka att manna borde smuta på sakta att äppa huvud och kolla med mest i det gillbote. Så låg det ja lånu i kolla i vaiban sån daidan i jofku gejil. Ja då han läge jaukkospelu ja just det dovtatella vaiban det är färdhaddi tiedu. Komuhtin iera maittai ansa saadu saa i faltoni piilit jofku veulas vuodai.
1: Så jag är väldigt, väldigt stolt av han och det är så spännande så att
0: Ja sun loi det så att lei lä hui rämys Markus Abachi lei ja lä hui spänta. Reporter Ashis lei Stine Longva Veddjärde. Ja mun saatan väl muistuli, että Norka sametikki presidenta Silje Karine Motka maittai chali Facebooki ja loi ei lyhty sahti te shot puer alku suluomus ja saatan väl muistuli, että pahtäve ko Norka kalga checkte ju silate odjunda melde de lä Brasilia Westa sådana bäve timo lojis äkidis. Där guldelastit Maria Juso ja säänit, lätusche säänit.

0: Nemola di andare con i baci, baci, tari alla baci, mola da te.
1: Da la lamsoma.
0: Non la cosa scarpa c'è te.
1: In attana va a me.
0: Non mi è la mia. Io sei scarpa c'è te. Ma è una che ti hai fatto lì.
1: Han blinkar han akutär. Jag hade fett lojgar där. Vad är det?
0: Nu räcker övelse på Ålokon på Ålokon. Måla eller Ålokon på Ålokon på Ålokon. Och den där på Ålokon på Ålokon på Ålokon. Bägge där.
1: Då har han fett garv i Nåte Birg. Jag gick på Ålokon och jag har så det här galv med han här vid. Det då han har betrivt spikt i ja badzi tah mai väka huiko la huikan mas att det var lägga liki.
2: No muista lii Kristin Trosten. Tää mi ei kuulla musiikkaa ja tää manga kuulla kesä mai antaa mahte ytsi muistala.

0: tsehkäit.
1: No tsehkäit, muka kaadi ja muka kaadavihin sohtil. Ja muka kaadavihin kufkaulukun.
0: No muka kaadavihin?
1: No ei kalap, ei nioska. No on lähteuskin.
0: Näpä tsehkä, no monta tsehkä jollakaan.
1: Tsehkä, no olen rogga, täytyy tuoda raikki. No meidänkin voikin muori huoli, joka ne rissi, pitch, patch, joka laki, teki lairain juiskit. Täällä on millä lakimus.
0: Ati pahtu.
1: No, ettei aina halla kohti.
0: Voi saada laira, riivulta jäikkä, jos ei voi huonolla.
1: No, jos ei, täällä on aina vuokki, sieltä on juiski tohko.
0: Näillä kuin kehtsänä.
1: Kehtsänä, no missä teemme hokti kehtsäli laidis vähän huojatit?
0: Laidas voi.
1: No.
0: No muuli.
1: Täällä ei. Täällä ei tuolla sen juosiksi. Ja vähän kalmasti uski. No, että kamaa ne viinat.
0: No mä ei erälle kvill vahpana, että ero on rahkani suhti. Millä tämä lähtee just väri rahkani suhti?
1: Tämä lähtee justkin. Kuhta mä oon appi lähtee. Parik färmä hodat inkaat. No olla paatsi lähtee vahpan. Tämä lähtee hullu vahpan. Mä etten ja mohtakaa näys mei mohtakaa näin stridstekniikkit. Tämä mei appi hullu.
0: No millä stridstekniik? Mun on hinn läpsen millä tässä?
1: Just on paatsi, että on tehty mä etten kaikki parik. Että on ihtu se jutsi ja se jutsi mä etten tämän. On kaikki kauttamana ja huomaisi, että on kaikki tien parakia vihkalit, parakia tehadit. Vaapa on ollut.
0: Ati just paatsallan?
1: Just paatsallan, naapta on kaikki tsehkä, että aika paatsrofti luotta vihka.
0: Mä oon just tuon tieivalla laattas, lähti, ne muu on tälle ja juu eläkei muokas.
1: Me lähtemme haapa, me sekä raa tornikeikit, just ne mieleen. Ikka paatti mä pidä julkipyrä just paatsallan julka. Ja ne bandan siellä, olemme ihan hyvä meiltä, kun ollaan vaatsimman. Me lähtemme hyvä klara.
0: Att det är i vart då?
1: Nej, jag har varit. Det går no, stänga i varet nu i man orksat. Jag bandar sig över bilrat. Kan man ha borstegen?
0: Den går lite så att den här gäller halmlaka.
1: I mig har lätt höll bäsen. Nej, jag går ner här i hallen dit och öppen den. Den mig har lätt mig på ryggen.
0: Ja. Men gör sig inte att jag är på en jolk i och äkta.
1: Ja, men jag har lätt på ryggen. Det är när jag går ner mot ryggen. Det går ner max. Det är min lätt på ryggen. Det går lätt upp och lämmer sig över sig.
0: Men kosti jodrupetten övelsöstä?
1: Ja, hotis. Enten näkkar kukonga, men vi lättar la huidavia rahki, till läkkar fjällduukannet. Jag bitch min batchen, det går dahkin. Jag lär minst näkkar stora lakatälta, men som la hui manka sålt. Nå plavols lakar tjak, säger så.
0: Nå må ju alla bett läkka sig uppe.
1: Nå minst näkkar omma, men vi lär mot dem natt. Topp den tält sista, må ju galla järvenduuka. Men gillar att du ser, jag känner gud link i korvin.
0: De har ju hoppan där uppe i militär, så de har varit haukingivet. Vissa haukingivet fast du har arbetat.
1: Ja, så är det ju så galma sorgen. Det är inte något projekt. Det är inte så att det är garavigt. Det är inte så bäst att det är bäivalötskan.
0: Mahtan hoppan garavigt uppe.
1: Nej, gällde det. Det är ju mahtan uppe garavigt. Det är galna hoppan och galna lämnsnörd.
0: Det är ju alla pixat uppe i militär.
1: Ja, det är att det är dåligt. Det är roligt att skala bort. Alla börjar bäskäckra. Eller vad börjar man med appadst. Man kan ta en kunna bort tjeckajt. Halki på liskajt. Det är
0: det. Det är det lika det är byggt sin. Nu man är.
1: Man gäppar sig när det går. Det är gäppar byggtast. Det är det. Men jag är klar. Jag säger att det är verkligen högt. Det är något. Det gäller noll och byggt sig. Det är mitt. Ta med mig. Åh, på hur lägger jag? Hon är med spiktsig som gav att sitta igång. Nu har jag gått liskat.
0: Om jag har åt någon dimitärt.
1: Ja, nu har.
0: Nu må jag parkt.
1: Man får hjälpen.
0: Ja.
1: Det är gällande rockt vågt. Vad har fejret var det gällande rockt?
0: Nu må hon inte fejret.
1: Den är det. Någst i varje var. Inte appen bara sa det i noll.
0: Jag är inte han här militär.
1: Ni måste stalka, man ska bara gå lite. Man måste ha det en övelse, rappövelse. Man kanske inte ska åka och åka i gråttlåta.
0: Man kan bara gå bara där.
1: Eller snickar bara gå.
0: Det har varierat snick i Oloen Jakobälle skulle ha lämnat sig däppe.
1: Den lär hålla en allollo. Det går på uppe hos man barkar. Det kan hålla i allollo barkt. Man kan ha väsen. Man kan ha barkan för snickar jag inte. Det går här en gäng.
2: Nu måste jag ge Mikael och Johan händer att ära. Reporter där är sin Leigh Nilsson på sånger.